0: rister på høvnet og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar, gammel unkar, gammel unkar,

ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

Hei, dette Øystein Sevåg. Du hører på Ordentlig Radio. Kos deg med lyttingen. Got introduced to you by a friend.

vandrende oser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

Hei, dette Per S. Andersen fra Majas I Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio

med hansker og hatt og med busserull. Hele kinn er et smilehull, mitt sølv, mitt gull.

0: fjell. Båten glir på stille sjø.
1: Hei, dette er Felix.
2: Hei, det er Stian.
3: Hei, det er MK. Og sammen er vi MK's Marvelous Medicine. Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Monica Heller, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Måneskinn I siluett. En snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg og alle krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert sted utover

for meg. Du retter alle mine skrivefeil. Selv når jeg ser ut som et spørsmålstegn, du leser meg.

ikke nytte. VM ei hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl. Og han får ut følelser han selv har trøkket ned og gjemmer etter hans sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

Hei, det Aslak Haugen ifra Helbelis. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Asle Bekk, og du hører på Ordentlig Rad.
1: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. One.

0: Hei, dette Audun Erlien, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

0: Hei, dette Benny Boyke, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg er i skogen i Nordvermland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greier på. Det jeg synes lukket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala. Det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevane 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, jeg min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus mila leppom, i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

Coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold. Hei, det her Charlotte Audestad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen I Drammen, men den har ikke spredt seg I løpet av natta. Over 100 boenheter har gått tapt, og det brenner også I skogen. 6 helikoptere deltok I slukningsarbeidet I går, men sto på bakken I natt mens det var mørkt. En mann I 30-årene pågrepet etter en voldshendelse I Froland I Agder. En mann I 20-årene fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. USA har angrepet Iran for 7. natt på rad. I flere av Irans naboland det også meldt om angrep. Iran skal ha angrepet Bahrain, Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan, og det skal ifølge dem ha dreid seg om amerikanske militære mål. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har enda ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina I morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Hope.
2: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.
2: Ordentlig Radio.

Du kan sova på verandan eller vara vaken hela natten eller

0: Her VG-nyhetene. Over 400 personer evakuerte på grunn av storbrannen i Drammen. Det fortsatt ikke kontroll på brannen, men brannvesenet sier den ikke har spredt seg gjennom natta. Over 100 boenheter har gått tapt, og det brenner også i skogen. 6 helikoptere deltok i slukningsarbeidet i går, men sto på bakken i natt mens det var mørkt. En man i 30-årene pågrepet etter en voldshendelse i Froland i Agder. En man i 20-årene fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mykhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bukvold tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. President Donald Trump mener fotballlandslaget til England kanskje gjorde en feil ved å sette Harry Kane i forsvar. England tapte 1-2 mot Argentina i VM-semifinalen. Trener Tuchel fikk omfattende kritikk i etterkant. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.

minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud veit hva.

jeg følte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da

0: gjennom skoger dekt av snø. Små drøpp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren, ja, jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drøpp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du
1: var mer enn
0: jeg var bare.
1: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Det nå kontroll på branden I Krokstadelva I Drammen, melder NRK. Over 400 personer evakuert som følge av branden, og over 100 boenheter har gått tapt. Nok en bjørn felt I Snåsa I Trøndelag, melder Trønderavisa. Natt til torsdag ble det felt en bjørn som viste seg å være ei binne som ikke skulle felles. Foreningen Våre Rovdyr og NOA anmelder statsforvalteren I Trøndelag etter at feil bjørn ble skutt. USA har angrepet Iran for 7. natt på rad. I flere av Irans naboland det også meldt om angrep. Iran skal ha angrepet Bahrain, Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan. Og det skal ifølge dem ha dreid seg om amerikanske militære mål. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har enda ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina I morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på ordentlig radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: I 20-årene fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mikhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bukkvold tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. President Donald Trump I USA mener fotballlandslaget til England kanskje gjorde en feil ved å sette Harry Kane I forsvar. England tapte 1-2 mot Argentina I VM-semifinalen. Trener Tuchel fikk omfattende kritikk I etterkant. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

0: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!
1: Hun mine selvbedrag Jeg vil ha vært litt I noen andre følelser Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg Vi var I uke I Berlin, det tok en dag Mens min paranoia sleit på din fest Jeg var ikke på en bra plass Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak I for mye stress Men jeg lærte jeg har et anlegg for å utleve en sånn frihet Ikke engang når det alt jeg vil Og gi faen skal være dritlett Men om du virkelig gir faen Jeg bare klarer ikke å ikke gi mer Alt jeg ville å være I fred Men alt jeg ville å bli sett Du sa at du må reise for å kunne komme hjem Så ta den jeg, kom hjem Jeg sa at jeg var syk trøtt Men gi meg en te Den her for alle som har prøvd å slippe unna Og gi meg en te

som er her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt. For at vi sto igjen etter alt. For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har reist til Drammen for å møte kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte som følge av storbrannen.
1: Veldig sterke inntrykk å se dette. Og det er jo vanskelig å forestille seg hvordan det er for de som er direkte berørt. De som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner.
0: Det er fortsatt ikke kontroll på brannen, og 400 mennesker er evakuerte. Nok en bjørn.

0: fra en sen brunch I Nerja, Spania, mm. til damen som fortsatt følger stien ned fra fjellet. Mm. Men hun, hun gjør andre ting nå enn hun gjorde da Cornelis Vreeswijk fortalte om Deirdre.
1: Ja, han skrev jo en, en tekst som heter Deirdre Samba. Det gjorde han, og han var nede I Rio de Janeiro 1967 og var med og lagde en film. Som heter Svarta palmkronor. Det, det ikke noe bra film, men det, det en kultfilm da. Det Max von Sydow og ja, masse folk, som Bibi Andersson og Cornelis da. Så da så han jo disse jentene som solgte sin såkalte samba på stranden da. Så det ble Deirdre Samba med musik av Chico Barque, som en kjent låtskriver I Brasil.
0: Så han tok en melodi og...
1: Han tok en melodi og også skrev en svensk tekst til. Han har gjort det med flere låter, lagt egne tekster på lånt musikk. Da.
0: Men så til det mer interessante, nemlig Palle Wangberg.
1: Ja.
0: Som da selvfølgelig har levd med Cornelis I mange, mange år, mm. Og sunget visene hans og sånn.
1: Ja, absolutt.
0: Og så ville du, du også skrive en sang om samme kvinne.
1: Ja, det, det ble sånn. Altså, jeg elsker jo latin musikk, jeg elsker samba og kubansk musikk, og ja, bossa nova og alt det der, så... Og den jo veldig bra, den Cornelis versjonen av den låta, synes jeg. Så jeg ville lage noe lignende, og jeg har ikke stjert noe som helst, men jeg har lånt inntrykk fra den låten av Chico Barker. Jeg har lånt en del inntrykk, og fra tekst, Cornelis sin tekst.
0: Ja, men det var jo med dyp hensikt.
1: Ja, ja, ja, da. Det var dyp hensikt. Det skal høres, og hva jeg har inspirasjon fra til den låta. Da.
0: Ja.
1: Det Absolut. Samba för Deirdre 50 år senare. 1, 2, 3, 4.

0: Da fikk vi bekreftet at Dale Dre I live og synger på og synger, kneipen her der.
1: Synger for folket. Ta bussen ned og synger for folket.
0: Stiga ned for berget. Ja, det noen sånne ord som
1: Ja.
0: Som blir, hva heter det, sitert fra
1: Cornelius. Ja, på en måte sitert.
0: Hvor traumatisk det å være musiker og måtte fylle ut selvangivelse? det jo fantastisk morsomt, konkursvalsen.
1: Konkursvalsen, ja. Det veldig traumatisk, vi trenger ikke gå så dypt inn på det, men det jeg kjenner vel ingen som liker å gjøre selvangivelse og holde på med sånt. Det tror jeg har til gode å oppleve.
0: Men for musikere altså som lever av dette og som har ikke en men mange oppdragsgivere, det blir jo et kaos av papirer, gjør det ikke det?
1: Det kaos. Sånn sett så det vel bedre I disse elektroniske tider da, kanskje. Jeg synes det kaos likevel.
0: Jo, men det liksom ikke en arbeidsgiver som gir deg lønna di og følger med det.
1: Nei.
0: Så du må følge med og...
1: Virkelig, absolutt.
0: Vi skal selvfølgelig også oppfordre lytterne til å følge nøye med, for at du ramser opp en... Du har spilt overalt.
1: Jeg har spilt på mange rare steder, ja.
0: Som blir nevnt her. Det sant, alle sammen?
1: Jeg tror alltid sant. Det med trikken som du dro frem. Ja.

0: Det er ikke sikkert at opplaget mange, mange hundre tusen eksemplarer.
1: Nei, da, jeg
0: så man må forte sig.
1: Man må forte sig. Det er jo ikke et voldsomt salg, kan jeg vel si, men jeg har noen plater igjen i hvert fall.
0: Ja.
1: Både LP og CD.
0: Og salget tar seg opp, og det er fullt fortjent. Det er et veldig, veldig flott album med visor, ballader og lite skoj. Takk for praten.
1: Tusen takk, Thor.
0: Her livet går på, og jorden går rundt.
1: Ja.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, treks.

0: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har reist til Drammen for å møte kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte som følge av storbrannen.
1: Veldig sterke inntrykk å se dette. Og det er jo vanskelig å forestille seg hvordan det er for de som er direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner.
0: Det er fortsatt ikke kontroll på brannen, men regnet har hjulpet til med å minske spredningsfaren. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sparket forsvarsminister Mykhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bukvall tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelenskyj mindre populær. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har ennå ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina i morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her Johannes Silvola, og du hører på You're Listening To Det Kontelette og Helma Kanavalla Ordentlig Radio.
1: I en bransje I endring hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spellemannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av I mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja.
2: Altså som var en slags symbiose mellom artister, arrangører, plateselskap, booking folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit men så blir det også litt sånn og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom, bare ja. Artisten.
1: Mm.
2: Og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe
2: ja,
1: med det,
2: da? Ja, det definitivt på tide. Overtid,
1: ja. Ja, på overtid. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, og så at den en I symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg, og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ut og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
1: Jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det...
3: Det stemmer
2: bare, bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
3: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det, at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var... det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
3: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien, og mye ute og spiller fortsatt veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør, og for den saks skyld også, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, og det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
3: Ok.
2: For vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
3: Ja.
2: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt, og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, det var helt suverene folk, og løsningsorienterte, for der vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
3: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
3: Ok.
2: Og det var jo.
3: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn i andre etasje.
3: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det helt
3: enormt. Det helt
2: sjukt, da. Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det helt nydelig.
3: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
2: Da lå vi halvt til rette, da.
3: Ja, det noe med det.
2: Ja. Ja. Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
3: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk å høre på.
3: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da, et spesielt minne hvor du følte at ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært. Altså, det kan sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var i 1990, så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg er det nå. Men det var veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia og så har jeg på radioen og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival og det ventet mye folk og bla bla bla og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival og det Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja, men nå, nå vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja. Jeg
2: da, da vi i bransjen, ja. Og så media opptatt av det, og så, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Fest, i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt. Så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden da.
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja.
2: Da var jeg med å spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Synes jeg det var mer enn nok.
3: Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mer smak. Og tenker, hva tenker du største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det, det kan det jo absolutt være. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så, så hadde jeg ikke, så hadde jeg på en måte ikke, da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er jo, det er mange ting som er en fordel, og det er at Jeg kjenner bransjen, jeg kjenner måtte, arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er måtte, venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at ja, jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både måtte,
3: med god grunn, det er jo et veldig kult grunn, sted.
2: Ja, ja, selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det, og det er både her hjemme og det er i utlandet det.
3: Ja.
2: Så som periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt inn på meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, ja. Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Ja. Så det er noen ting der.
3: Ja. Ja. Er det noe, altså som du sa, ja, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i I styret I Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har hatt, jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA, sitter I styret I, og sitter I styret I den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele, hele miljøet da.
3: Ja.
2: Det, jeg brenner for det egentlig.
3: Kult.
2: Ja.
3: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
2: Det akkurat som å være artist. Det det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det en 100% stilling på en måte.
2: Det en 100%
3: ja, ikke
2: stilling.
3: Og så ja. Det selvfølgelig litt sånn flexi og... Ja. Sent og tidlig og det
2: ja,
3: som
2: ja, ja, ja. Og som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta og liksom det, ja. Så det ikke noe, det ikke noe ordnet forhold på den måten.
3: Nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste jo å kunne være kreativ.
3: Ja,
2: ja.
3: For du skriver Skape. Mye låter.
2: Ja, ja. Skape synes jeg veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt en live situasjon og det optimalt når det måte, god kommunikasjon, det call and response mellom scene og sal og sånn så jeg, det veldig, veldig mye bra med det jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten rett og slett
3: nei
2: Nei.
3: Det noe sånn så, livsnerve I det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne igjen, du inne I en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei,
3: da,
2: det ikke
3: da,
2: det.
3: Da du I modus, ja. Da ja. Skal du...
2: Det kan vi snakke om litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja, ja.
3: Det ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei da, og det mener ikke noe vondt med det, så det bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg, ja. Så jeg tar det med godt humør, men...
3: Ja.
2: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, så det
2: for
3: kanskje...
2: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen ja. Og levere på ditt beste og med godt humør.
3: Ja,
2: ja.
3: Det noe med så... det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som topp tre?
2: Ja, det veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar.
3: Ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter I Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund I og med, kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
3: ja.
2: Så har vi eller har jeg tenkt at det, kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
3: ja.
2: Og så ble, når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom,
3: ja,
2: selv om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
3: ja.
2: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt hvis det går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja 1991 1 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I, blir det, som akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, tror jeg, liksom.
3: Spennende.
2: Som var en spesiell opplevelse.
3: Mm.
2: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært det har vært mange.
3: Det noen høydare.
2: Ja, det det altså.
3: Så bra.
2: Ja.
3: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da, og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
2: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra,
3: ja.
2: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
3: Hvor lenge siden det forresten?
2: November 23.
3: Ok.
2: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over
3: ja.
2: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
3: Ja.
2: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
3: Ok.
2: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
3: Ja.
2: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk, ille gærent, og det, ja. Vi ante ikke hva vi skulle gjøre, så vi avlyste alt.
3: Ja.
2: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår, da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
3: Ok.
2: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn.
3: Mm.
2: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
3: Ja.
2: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
3: Det hyggelig.
2: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan, vi kan spørre?
3: Mm.
2: Og så sa jeg, jo, det, da vet jeg I så fall hvem vi skal, eller kan spørre.
3: Mm.
2: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ute I bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Yttebø som sønn til Trond Nyttebø, frontfigur I Notodden Blues Band.
3: Ok.
2: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte ja, orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg manna meg opp for å gjøre, til å gjøre det, for det en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med vår skjorte. Gamle gutta, ja, ja. Det gidder dem ikke.
3: Men du, ja, du fikk manna deg opp. Og,
2: ja. Ja, til slutt så manna jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg, nå går det noen dager før jeg får svar.
3: Mm.
2: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
3: Wow, så kult.
2: Så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller?
3: Mm.
2: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
3: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
2: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det er noe med band, og at det et band.
3: Absolutt.
2: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
3: Ja.
2: Og det ble det umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en... Det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da.
3: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken, for
2: ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls, ja. Da. Og, det, og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss,
3: ja.
2: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
3: Enig.
2: I tillegg til alt det andre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket, da, at man skal fortsette å fortsette I musikken, og for det jo snakk om lidenskapelige musikere med,
2: ja. Ja.
3: Og som der, har skapt masse musikk.
2: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si? Som blir litt sånn stikkord som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå. Men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
3: Ja.
2: Det liksom, det har fungert så bra, og det virker så naturlig. Så ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
3: Ja, livet rart.
2: Ja, det det.
3: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
2: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
3: Ja.
2: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to... Så jeg tenkte sånn,
3: ja.
2: Hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
3: Ja.
2: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
3: Man kan jo ikke klone noen heller.
2: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to. Og
3: det viser seg å funke bra.
2: Ja, det gjør det.
3: Ja, så fint.
2: Ja.
3: Ja. Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
2: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
3: Ja.
2: Det jeg veldig glad for.
3: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her I går.
2: Oh, ja.
3: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier. Og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
2: Det var mye mer tid til øving da.
3: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
2: Litt smartere tid.
3: Uten også, smartphone.
2: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
3: ja.
2: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
3: Ja, det noe med
2: sånn at, Og det hadde jo ikke vi. Vi kunne være nytt uerfarent band,
3: ja.
2: Spille og...
3: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det må være litt mer befriende, kanskje?
2: Det var det, jeg er helt sikker på.
3: Ja.
2: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
3: Ja.
2: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
3: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å spille?
2: Færre steder?
3: Ja.
2: Ja, det var spillesteder over... Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå sa jeg det akkurat.
3: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet da.
2: Ja, veldig.
3: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie.
2: Ja, det galt.
3: Særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
2: Ja.
3: Men hva tror du grunnen til det, ja?
2: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
3: kombinasjon
2: synd.
3: Av mange ting, ja.
2: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
3: Ja, ja.
2: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett da. Det vanskelig å komme inn.
3: Ja.
2: Ikke sant?
3: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere, kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
2: Ja.
3: Men likevel så det så mange videoer.
2: Ja, og hva en...
3: Hva en video?
2: Hva en 30-sekunders video, liksom?
3: Ja, nei, det kan du si. Ja. Nei, det litt sånn trist tid, sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live, liksom.
2: Ja.
3: Det litt kjipt.
2: Ja, ja,
3: det
2: det. Ja, så ja. Det litt begrensende sånn sett, da.
3: Ja.
2: Ja. Men så det mange bra ting også, så det...
3: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
2: Ja.
3: Ja.
2: Born and bred.
3: Born and bred. Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarkinger begge to, da.
2: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
3: Telemark bra.
2: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
3: Det det.
2: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det så lang musikkhistorie, og det fremdeles... mange som spiller I band og holder det på en måte velike og gående da.
3: Ja.
2: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
3: Det det, ja. Så ja. Det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
2: Ja, ja, ja rett og slett. Så, og fra unge og opp til Kåre Viru, liksom.
3: Ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen på en måte, med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene eller hvordan funker det?
2: Ja, det det. Det står som punkt nummer to I vedtektene våre at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden, det utgangspunktet for Notodden Blues Festival vilket är helt sant. Och det är festivalens uppgave och vedlikehålla och vad ska jag säga, vanna det miljö så att det fortsätter att gro. Och det har vi gjort. Och ja, senast nå då för ett par dagar sedan så så bookade jag två unga band till till festivalen. Vi har en egen ung scen som som är på något en gratis scen och hvor lokala unga musiker och band får får spela och vi äger ett studio. Duke John Studio som är ja, som vintage studio vi som är i första etagen där vi har kontorer.
3: Ja.
2: Så vi tar in band, lokala unga band och de får spela in och är ett band som heter Deal som slipper en ny platta nu väldigt väldigt snart.
3: Ja.
2: Så och vi lager videor och liksom vi sørger för att unga artister att vi investerar i unga artister och i ja både artister och inte minst band det liksom bandmiljö som är vår huvudgrej då.
3: Så bra. Du snackat så vitt om det tidigare i praten här att du känner bluesgenren har liksom kanske blivit lite bredare eller att den vad var grunden att du havnade i bluesen? Var det så att det var det du startade med musikalsk eller?
2: Det blev en intresse när jag var sån 12-13 år. Så blev det bara en stark intresse som bara utvecklade sig och blev ända starkare.
3: Ja.
2: Det verkade som det var en musikform som appellerade till mig då. Men som tidig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad i musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek och Bobo Stensson kvartett, ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
3: kult.
2: En stor plassamling, og den største delen i samlingen Frank Zappa, ikke sant? Så jeg har hørt på mye, mye forskjellig. Kanskje minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk.
3: Ja.
2: Så jeg sliter litt mer med det, men det er ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
3: Nei. Du er åpen for det er ikke noe sjangerdiskriminering her.
2: Nei, egentlig ikke.
3: Nei, men det er bra.
2: men det var en periode altså som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var blues var en smal greie.
3: Ja.
2: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
3: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
2: nei,
3: var det
2: ble så mye Chicago, veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke er så helt på bærtur likevel.
3: Kjør på.
2: Og det er at bluesen på Notodden har vært og kanskje er litt hardere enn mange andre steder i Norge da.
3: Okay.
2: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så er jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby, og ja, det var ikke så pinglet der.
3: Nei. Det ser jeg på meg.
2: Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles muligens da. Det er ikke så tøff at det er kategorisk.
3: Nei, men du har jo, du vet jo hva du snakker om, du. Så,
2: Så den er litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig kanskje.
3: Ja.
2: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig. Mm. Så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
3: Ja.
2: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel da, så der slår jeg meg i huvudet med en gang.
3: Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjoner du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn, at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
2: Ja.
3: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
2: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje.
3: Mm.
2: Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express og så kom Good Time Charlie som også brøt med en del av det som på en måte kom før da
3: ja.
2: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så,
3: ja.
2: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for det som Notodden Blues Band Telemark Blueslag og det kom fra en på en måte en tidligere tid og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da
3: ja.
2: Så det der er det på en måte et slags skille da som jeg ser, og så kanskje noen andre ser det på en annen måte.
3: Ja.
2: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som bransjemarked,
3: ja.
2: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer sitt band, og så det var egentlig veldig moro å treffe han igjen og så der ute, det betyr at han som på min egen alder fremdeles holder på og i støte og markedsfører liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
3: Fantastisk, gratulerer til Adama.
2: Ja,
3: det virkelig utrolig gøy.
2: Og det var jævlig rart, fordi at jeg tror det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig Konampi, Adama vinner.
3: Ja, du holdt det på følelsen.
2: Jeg kjente det med en gang da, altså, det der er det ingen som slår.
3: Nei. Ja, men så morsomt da at du fikk rett.
2: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der er så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn, vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det,
3: ja.
2: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så er det fint å se at det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det er jo artisten som er drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, synes det var stas.
3: Kjempegøy.
2: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har, og som ja,
3: verden er ikke stor, si.
2: Nei, tre stykker med i finalen her som har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det er litt moro.
3: Det er bra.
2: Ja.
3: Ja, det er gøy. Ja, men det er morsomt altså, å se hvordan folk og artister blomstrer og kan føre med blues-navnet videre da, Notodden Blues. Mm.
2: Spørsmål.
3: Ja.
2: det som ja, hva gjør dere med salga fysisk? Hva gjør dere når ja. Dere gitt ut en plate?
3: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja, ja. Salga fysisk.

0: begge deler?
1: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
0: Ja, sånn ja. Ja, ja. Ja, interessant.
1: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånt, det var sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk, både ferdig og demoer og alt det der, og så var det bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, ja. På Notodden, som var førstelinjetjeneste under festivalen, i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn, at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så. Ja. Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden Bibliotek, sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
0: Så fint da.
1: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om, hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke i butikken. Og så startet vi en plateklubb,
0: ja.
1: A la bokklubb-prinsippet liksom.
0: Ja.
1: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
0: Så gøy.
1: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
0: Ja.
1: Distribusjonsapparatet, plateselskapene ikke trodde at det gikk an å selge.
0: Ja, det interessant.
1: Men vi solgte bare, altså vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si,
0: ja.
1: Så ble det en månedsplate,
0: ja.
1: Og så solgte vi 1500 av den.
0: Så kult.
1: Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
0: Hvorfor kokte det bort i kornet?
1: Nei, fordi at folk sluttet å handle platt.
0: Ja, så, ja.
1: Ja, da kom, ja. Da kom streaming og sånn.
0: Streamingen kom.
1: Ja. Men det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, altså, de ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate i Blues Music
0: Club. Det utrolig kult. Da.
1: Det skulle vært litt mer av det.
0: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
1: Så det var derfor jeg... Det, var derfor jeg,
0: det skjønner jeg. Det var en,
1: derfor jeg spurte for hvor mange selger den nå, liksom. Nei, det er
0: veldig vilkårlig.
1: Ja.
0: Altså, det er sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det er jo bra, og mens andre er det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
1: Ja,
0: og så har man jo CD også i tillegg, da, for det er jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD-en i bilen og ja, litt sånn.
1: Ja.
0: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
1: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det er en problemstilling, det er noe som er annerledes enn før.
0: Ja, veldig. Ja, men det var god digresjon.
1: Og, ja, så da var vi innom det også.
0: Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
1: Ja.
0: Ja. Hvor er det dere har trykt opp? Er det her i Norge, eller er det utlandet, eller?
1: Det er i utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plattselskap og vi da Blues Town Records.
0: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
1: Vi var 3 stykker som eidere, Øyvind Sauerlia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauerlia driver nå Gramofon.
0: Ja.
1: Han jobbet i Bare Bra Musikk en lang periode, så han hadde på en måte den det nettverket og den erfaringen, så han var

0: og så har han overtatt selskapet.
1: Ja. Ja. Det ble litt mange baller I lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauerli, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det I studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja. Ja. Det liksom noe med den live-energien ja, som den, noe eget.
0: Ja, og, ja. Den, og den kontakten med folk, liksom.
1: Mm,
0: ja.
1: Mm.
0: Jeg elsker det, og det har vært, det fint å være I studio og lage og spille inn ting, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg.
1: Nei.
0: På en måte, hver låt tar sin egen form og sitt eget liv og, ja. Og de blir jo lengre og lever på en annen måte da.
1: Enig. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig. Mm. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
1: ja.
0: Og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det er mye kasting av ting, men så kanskje det kommer tilbake noen år senere, sånn det.
1: Mm.
0: Men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere jo låtskrivere sammen.
0: Mm. Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det, men vi hadde hver vår ting, noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig,
1: ja.
0: Men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på gitar, liksom, og så gjorde den, men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn, du må komme opp, og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
1: Det veldig, det en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, at det blir en sånn der symbiose.
0: Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, I disse her årene du har hatt I bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men det bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider, egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut I en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del I hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså og da ja, bra folk liksom. Altså ja. Flinke folk selvsagt, men også folk som er greie, folk som er inkluderende, mm. om så som du liker å være sammen med.
1: Mm.
0: Og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke, det
1: er gode råd. Ja, absolutt. ja. Og er det noe
0: det som gjør deg trygg liksom?
1: Ja.
0: Ja, til enhver tid og det mm. og sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men mm. Men hvis en har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente liksom, altså ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom, noen gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: I musikken liksom, men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn, hvis jeg fikk sjansen I forhold til hva jeg har gjort, og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så liksom, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja,
0: ja det kanskje jeg dum, men jeg ville...
1: da vi mange som dumme.
0: ja. Ja, nei, jeg der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene I praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på

0: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har reist til Drammen for å møte kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte som følge av storbrannen.
1: Veldig sterke inntrykk å se dette. Og det jo vanskelig å forestille seg hvordan det for de som direkte berørt. De som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner.
0: Det fortsatt ikke kontroll på brannen, men regnet har hjulpet til med å minske spredningsfaren. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mikhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Thor Bokvall tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har ennå ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina i morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på.
2: Hei, dette Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

Gullgruven spiller sangene du trodde du hadde glemt.

0: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er veggnyhetene. Det fortsatt ikke kontroll på brannen I Krokstadelva I Drammen. Over 100 hjem har gått tapt, over 400 personer evakuert. Brannvesenet jobber for fullt, det sier innsatsleder Bård Olsen.
1: De holder på med slukking både I bebyggelsen her på Stenseth og I vegetasjonen som bak området her. Vi har tre helikopter I lufta som driver med slukking. De holder fortrinnsvis på nå inn I vegetasjonen, mens brannvesenet holder på med bakkemannskaper.
0: Mine tanker går til alle som rammet av denne voldsomme brannen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han forsikrer om at alle nødvendige ressurser tilgjengelige. Støre takker samtidig alle som har deltatt I brann- og redningsarbeidet for innsatsen. I går kveld ble nok en bjørn skutt I Snåsa I Trøndelag, det melder Trønderavisa. Natten før ble en bjørnebine som ikke skulle felles også skutt. Foreningen Våre Rovdyr og Noe har anmeldt statsforvalteren I Trøndelag etter fellingen av binna. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.

0: Elin Furubotten I studio. Vi hørte på Ligg der Einstein. Det nynorsk eller det dialekt?
1: Det nok, akkurat på den det litt nynorsk. Fordi at jeg lager sanger på dialekt, men jeg har det kommer an på sangen, så noen sanger passer best mer nynorsk.
0: Ja. Men aldri
1: melodien, regns... Det kommer an på melodien.
0: Kommer den først?
1: Nei, det kommer likt, men det kommer litt an på om jeg synes det var finere å si en eller en.
0: Ok.
1: For eksempel, det var bare et eksempel.
0: Men da skjønner jeg hva du mener.
1: Så nynorsken må gjerne henge litt sammen med melodien, hvis du skjønner. Men andre sanger skjønner, men, ja. Kan være mye mer bokmålsk.
0: Ja. Ja. Men du liksom tospråk.
1: Ja, for jeg har en blandingsdialekt selv, så jeg sier litt, snakker litt I hytt og I vær.
0: Så du kan tillate deg hva som helst?
1: Jeg kan det.
0: Du synger til og med engelsk et sted på den platen her?
1: Det gjør jeg, vet du.
0: Ja. Det var det da jentene skulle på tur?
1: Det var det,
0: men
1: meg og Marianne.
0: Ja, hitlåta. Nå skal jeg til, egentlig, ifølge mine notater og min personlige oppvisning til Det regner I dag. Det regner i dag. Og det en trøstevise, det tror jeg.
1: Ja vel, det egentlig litt humoristisk.
0: Ja,
1: det kan jo være altså at konklusjonen ja vel. Da kan man gjøre noe med ting.
0: Ja, men det
1: jo ta på regnbukse hvis det regner da.
0: Ja, du synger det.
1: Ut, ja, det. Har du en greie der et problem eller noe som sånn og sånn, så kan man gjøre noe med det.
0: Regn jo et
1: Og det bare et symbol.
0: Mye, vil jeg sagt også, ja. En brukt bilde på...
1: Det en metafor.
0: At det ikke står så bra til akkurat, men det kan du da for rakkerne gjøre noe med, sier du.
1: Du kan I hvert fall ta på regnbukse hvis det regner.
0: Ja, det det minste. Ja.
1: Det litt vanskelig å si til østlendinger, for det mer vestlandsk å gjøre det.
0: Regnbukse?
1: Mhm.

0: Nei, nå skal vi til det engelske, Elin Furubåten, I Meg og Marianne. Hva heter hun egentlig?
1: Hva heter hun egentlig?
0: Ja,
1: hun heter Marianne.
0: Het hun det?
1: Ja, ja. Jeg hadde en veninne som heter Marianne, og hun heter det fortsatt.
0: Ble hun lokket med av...
1: Av meg? Ja, det greia var at vi bodde I en bygd, Sirdal, Sør-Vestlandet. Og der jeg vokste opp, og det mye bra med å bo I en bygd, alle kjenner alle, det mye omsorg I en bygd, bla bla bla. Men når du tenåring, så synes jeg at kanskje det var litt kjedelig å være I den bygden. Jeg hadde veldig eventyrtrang, altså lyst til å komme ut og møte andre kulturer og snakke engelsk.
0: Var det... Noen som ble uttalt før dere dro at vi skal snakke engelsk?
1: Og så tenkte jeg, hva kan du gjøre med det? Du kan jo ikke gjøre så mye med det når du sånn 14 år, bare reise ut I verden. Det hadde jeg ikke fått lov til. Men jeg fikk lov, til å reise til Kristiansand.
0: Og du rømte ikke?
1: Nei, jeg sa til venninna mi, jeg har en idé, vi tar toget til Kristiansand, så later vi som om vi I et annet land. Og så snakker vi engelsk dagen lang. Så det gjorde vi. Så da var vi turister. Snakket engelsk hele dagen. Så var det liksom på en måte at du hadde vært I utlandet da.
0: Åja.
1: På en måte.
0: Men det ble ikke så lenge.
1: En hel dag.
0: Åja, det ikke galt.
1: Fra tidlig om morgenen til sent om kvelden, synes det var ganske lenge.

0: Meg og Marianne. Hun vel begeistret for denne svingende fine låta di.
1: Ja, hun synes det morsomt.
0: Ja. Å gi slipp. Som vel, jeg vet ikke at den ligner på, men den, det no, et gjennomgangstema, ja. Det med endringer og at du kan endre.
1: Jeg vet det, og det det, fordi altså før jeg begynte med musikken, så jobbet jeg som psykiatrisk sykepleier i 12 år. Og det litt det også, at, at det var mye, vi snakket, eller jeg veldig opptatt av tanker, hva det gjør med deg, og at du kan forandre på tankene, altså. Dine. Du kan gjerne stå fast i ting, kverne på ting og sånn og sånn og sånn. Og så det handler om å bli bevisst på hva en kverner på, og da forstå deg selv, men også da klare å gi slipp på det som ikke er nødvendig å tenke på, som ikke gagner deg, rett og slett.
0: Ja, litt egoisme?
1: Nei, det ikke egoistisk.
0: Og ta vekk det som ikke...
1: Det bare å passe på seg selv, ja. Som omsorg.
0: Ja, men det har vi rett
1: til. Selvomsorg, det skal man jo ha.
0: Ja, mm. Jeg har rett til å ta vare på meg selv.
1: Ja, ja.
0: Men dette der, det høres ut som en del av det som ja. Var jobben din?
1: Ja, så det var, det jeg opptatt av det, og det har jeg mange tekster på av alle mine album som du var inne på. Så det helt sant. Så, men det kan liksom på en måte ikke gjentas nok. Jeg tror man kan bare repetere de tingene, det viktige ting.
0: Og heller ikke dømme andre.
1: Ikke dømme andre. Og ikke seg selv.

0: Og gi slipp Elin Furubotten tekst- og musikkalbumet Den Ditt eget lys, en salme.
1: Ja.
0: Den bør vel inn I boka?
1: Ja, ikke sant? Det jo ikke en salme, men
0: jo.
1: Det jo nesten som en salme, ja.
0: Ja, der kan du, kanskje det en protestvise.
1: Nei, men det handler jo om, jo vel, en protest. ja. Ja, hva tenkte du på nå?
0: Nei, jeg tenker på at du tar opp ting som bør rettes på.
1: Ja. Altså, det handler jo egentlig om at folk kanskje mye I media og sånn, at man veldig opptatt av alle av det andre, hva de holder på med, å dømme fort, det kan det være. At man egentlig bare har ansvar for oss selv. Ja, hva gjør vi, liksom? Men det jo også en trøstevise I det at du... at det ganske mye sånn, når det mye triste ting og mye negativt fokus på ting som skjer I verden, så kan man være, holdt på å si, også det der, så ikke miste håpet selv da.
0: Men det en fin innspilling, et flott arrangement med orgel, jeg tror det orgelet ditt her.
1: Ja.
0: Og så vokser det fram et kor mot slutten.
1: Ja, det manns kor. Altså det noen studenter, veldig flinke studenter, som har kort på plata.

0: Nei, men ja. Det ikke kritikk da, men det sånn ta vare på barnet I deg selv?
1: Ja, det jo
0: det.
1: Det
0: sånn lekenheten, ikke glem den.
1: Det lekenheten. Og så det altså det var jo også jeg ble jo faktisk jeg fikk et barnebarn. Tidemann, og så var det dette med det barnet, altså det som vi har glemt som vi kan lære av barn. Det var veldig, det ble bare veldig tydelig.
0: Ja.
1: Synes jeg. Så det jo også dette, altså det jo det å ta vare på sitt eget barn, vi glemmer det jo ofte. Gjør vi ikke det?
0: Jo, jeg tror det, fordi vi jo vi vokser opp, og det så mange ting vi skal ordne med og
1: sånn. Ja.
0: Og så glemmer vi å se ting utenifra.
1: Ja.
0: Mens et barn liksom, har ikke vært her så lenge I verden.
1: Nei.
0: Og stiller spørsmål utifra, og observerer utifra det umiddelbare som de ser og opplever.
1: Ja. Og være det er der vi må tilbake igjen. Og så se det, være opptatt av de der små øyeblikkene der, som veldig viktige, og som vi blir glad av.

0: Lille barn. Vi har spilt 7 av 8 låter på dette albumet, Elin Furubotn. Hjertebo.
1: Hjertebo.
0: Ja, avslutter albumet som et lite sukk.
1: Ja, det er egentlig litt sånn...

0: Altså sånn tematisk så det egentlig handler det om at vi har mange kapitler i livet vårt. Når et kapittel så avsluttes, så kommer et nytt.
1: Ja, og noen kapitler må avsluttes.
0: Og så avsluttes noe, og så kommer det noe nytt. Sånn det er det jo. Og dette kapitlet her var egentlig en hytte eller en liten skrivestue som jeg hadde på det stedet som jeg bodde lengst på i Sirdal. Og det var vanskelig å bli kvitt på en måte den hytta, fordi det var så viktig for meg, og jeg skrev mye musikk der. Og så forandret tiden seg, jeg bodde i Oslo, og det ble mindre sånn og sånn, ja, tid til det å være der. Og så ble det på en måte en slags farvelsang til denne skrivestua. Men at jeg takker for, at jeg er takknemlig for den tiden som har vært. Og sånn er det jo egentlig med alt i livet. Noe avsluttes, men at man kan være takknemlig for den tiden og de minnene som har vært i den tida.
1: Og ikke bli bitter.
0: Ja, ikke bli bitter.
1: Nei.
0: Det har man ikke grunn til egentlig. Eller, jeg skal ikke være en sånn en, men med pekefinger her, men...
1: Man kan være litt irritert av og til.
0: Ja.
1: Men bitter over lengre perioder.
0: Ja, men man kan bare se på det som gode minner, og at det takke, man kan takke.
1: Og så har den vært viktig for deg, den skrivestua, da. Hvis det der du på en måte,
0: ja.
1: Helt fra starten, da du begynte for 10 album siden.
0: Nei, jeg har ikke hatt den så lenge.
1: Å nei. Fem
0: jeg
1: album
0: har
1: siden.
0: Hatt den lenge, ja.
1: Jo, men den, du har jo søkt dit for å jobbe.
0: Ja, jeg har det.
1: Så. Ja, har du noen erstatning for dette da?
0: Nei, nå får jeg bare bruke meg selv, kaféer, hvor så helst,
1: men,
0: på et rom, inne i huset.
1: Kan det være hvor som helst?
0: Man må jo egentlig skrive hvor som helst.
1: Ja.
0: Ja, det går an.
1: Og det skal du fortsette med?
0: Ja, jeg har tenkt egentlig det, altså.
1: Du har allerede låter, reviser, eller hva det heter, til et album, eller ti til.
0: Ja, jeg har ikke det nå, men vi får se.
1: Hvordan er turnéplanene?
0: Nå har jeg vært på turné, egentlig, lang turné.
1: Lanseringen?
0: Ja.
1: Men resten av året da,
0: lanseringen. Elin? Nå har jeg vært på lanseringen med musikere, men nå resten av året så blir jeg mye solokonserter på for eksempel Fyrtårn.
1: Kan du på Fyrtårn-turné?
0: Jep.
1: Da er det bare å gå inn på Elin Furubotn på sosiale medier.
0: Eller furubotn.no.
1: Furubotn.no?
0: Ja.
1: Ja. Der ligger alle datorer og klokkeslett og sånt.
0: Ja, det gjør det.
1: I Fyrtårn?
0: Mhm.
1: Er det plass til så mange der, holdt jeg på å si?
0: Nei, det er kanskje ikke, noen er ikke i Fyrtårnet, men gjerne sånn, det er utekonsert, eller man har en sånn naust ved siden av. Så det blir veldig, veldig gøy.
1: Skal vi ta med musikerne som er med på plata di?
0: Ja, det må vi. Og det er ikke hvilken som helst musikere, det er utrolig dyktige folk. Skal jeg si det? Ja. Bugge Wesseltoft er med. Frode Alnes, Tuva Ferden på Haringfele, Rolf-Erik Nystrøm på saksofon, Ellen Brekken på bass, og jeg spiller gitar og synger og trørgel.
1: Elin Furubotn, takk for praten.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Her er Hjertebo.

och kaffekopp. Det öppnas sig en himmel då i sken.

0: Her er VG-nyhetene. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen. Over 100 hjem har gått tapt, over 400 mennesker evakuert. Skadene store, det sier innsatsleder Inge Wergeland.
1: Her er det massive skade. Det over 100 boliger som da er ruinert, ødelagt. Mange som har mistet hjem og alt det eget.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen er i Drammen. Hun beskriver sterke inntrykk etter å ha sett brannområdet.
2: Det er fryktelig å både se og lukte. Og som en ser, det leder tankene hen til krigsområder.
0: Drammen-ordfører Kjell Arne Hermansen sier han har fått brev fra kongen for å overbringe en hilsen.
3: Til de som er berørt, Drammensamfunnet, til hjelpemennskapene og til Drammen kommune. Hele kongefamilien føler med alle som er berørt av denne store brannen.
0: Helt til slutt tar vi med at...

på sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

skal jo reise, så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast I gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS

Hjertelig velkommen skal dere være til andre del av konserten med Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps, som ble avholdt for en stund siden i Oslo Konserthus. Denne andre delen så det litt mer musikk av litt mer moderne karakter, bare så det jeg har sagt. Opptakene ved Simonsen Musikk, og som vanlig Bobo Bjørnskjold, som alltid produsent og teknisk ansvarlig, vil vi utlånt fra NRK. Så jeg kan ikke si noe annet enn det som ble sagt for god del år siden i radioen. Stå med føttene sammen, klar og kjør!

0: er Viggenyhetene. Over 100 boliger tapt og mer enn 400 personer evakuert etter den voldsomme brannen I Krokstadelva I Drammen. Spredningsfaren redusert, men slukningsarbeidet pågår fortsatt, det ser innsatsleder I brannvesenet Inge Wergeland.
1: Vi sier fortsatt ikke at vi har kontroll på brannen, men vi har oversikt, og begrensningslinjene holder vi nå, men vi har en pågående skogbrann bak oss inn på skogen, som vi nå jobber hardt med.
0: Og brannsjef I Drammensregion Torgeir Andersen selv blant dem som har mistet hjemmet sitt I brannen. Andersen sier at han har stor forståelse for hvor tung og vanskelig denne situasjonen for alle som berørt. Og skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene etter brannen. Trygg og Gjensidige melder om henholdsvis 20 og 42 skademeldinger så langt. Selskapene forventer at antallet vil øke og har styrket beredskapen. Mannen som ble meldt kritisk skadd etter en drukningsulykke på Frisja I Oslo tirsdag bekreftet omkommet. De pårørende varslet. Nå over til sport. Karsten Warholm tok sesongens første seier under dagens Diamond League-stevne I London. Warholm spurtet inn til seier på tiden 46-61, årsbeste I verden. Og ikke mange minuttene senere løp Henriette Jæger inn til andreplass på 400 meter. Det på tiden.

kjente for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste. What a taste. Jeg kjente for lenge. Bare la oss bli ferdig.

Vi hadde skildpadde som het Pernille. Og så bør de da en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata. Det var i 59. Og jeg hadde kompiser i hvert et hus. Mett mellom by og land. I lille Bodø. Der vokste vi opp.

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden er hun prins. Det finnes et bilde av oss to. Et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det sårer vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da. Det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: Hei, dette er Amund Mårud, du hører på Ordentlig Radio.
2: Vel møtt til Country Minner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Ari Lindstad som trakterte såvel gitar og keyboard som trekspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Takk. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tøye. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså ca. 38,5 år siden dere spilte inn dette her. Og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva er grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det er fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det er jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han er jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåtene du sang inn for så lenge siden. Hva syns du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss, dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det syns jeg òg. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da, Ellen?
1: Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett I det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg at jøss, er det meg som synger I øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn, rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Jeg må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit I platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn I studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var I hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja,
1: det
0: var jo stort, år,
1: ja. Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på dårstoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette Tennessee Waltz?
1: Det veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye, det. Hvem står for det?
1: Det en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, det jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörs ut som det hade studio fullt av strykare och lite vart. Men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, gikk nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye, og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Mm. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Og det var mye latter.
0: Ja, det var mye spennende. Og det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som hette, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi,
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det altså, god pizza da?
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorar.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det... Er det en låt som heter Banks of the Ohio? Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den. Ja.

0: skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan I all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havnet I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henskin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Arild Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja,
2: ja. Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Hvert, ja, rundt 10 år tenker,
2: ja,
1: tenker
2: jeg.
1: Ja.
0: Det var ja. Litt det. Mm. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Ja, han gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig I en trio I 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at I forhold til den musikken som vi hører på her I dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre I enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært I noe aktivt musikkmiljø.
1: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
0: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
1: ja, kanskje dere går I studio igjen etter hvert. Vi får se.
0: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band? Eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Som 93, 94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid

0: En Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jeg på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jeg del på Kongsberg spilt og sånt, og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, jeg var liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi da snart ferdige med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte dette på Spotify da. Så,
2: det bisettene kanskje gjorde?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: ja, at vi ble invitert. Og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me.
3: Her veggnyhetene. Over 100 boliger tapt, og mer enn 400 personer evakuert etter den voldsomme brannen i Krokstadelva i Drammen. Spredningsfaren redusert, men slukningsarbeidet pågår fortsatt, det sier innsatsleder i brannvesenet Inge Wergeland.
4: Vi sier fortsatt ikke at vi har kontroll på brannen, men vi har oversikt, og begrensningslinjene holder vi nå, men vi har en pågående skogbrann bak oss inn på skogen, som vi nå jobber hardt med.
3: Kronprins Håkon skal besøke Drammen i morgen, det opplyser slottet. Der skal han blant annet møte med kommunens kriseledelse, nødetatene, frivillige og folk berørt av brannen. Kronprinsen skal også reise opp til brannstedet. Skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene etter brannen. Trygg og Gjensidige melder om henholdsvis 20 og 42 skademeldinger så langt. Selskapene forventer at antallet vil øke og har styrket beredskapen. Over til sporten. Tromsø tok en komfortabel 4-1-seier bortimot HamKam i dag. Seieren gjør at Tromsø nå troner øverst i Eliteserien. Henriette Jæger satte både pers og ny norsk rekord på 400 meter i London i dag med tiden 49-15. Hennes forrige personlige og norske rekord var på 49-49. I studio om Rødeby, nyhetene forlåter på VG.
5: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.
6: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. Politiet ber om tips i forbindelse med brannen i Krokstadelva i Drammen. De vet ikke hvordan brannen startet, men de har en formening om hvor. Politiet har flere teorier, men avviser rykter om terror.
1: Det er mye konspirasjoner, selvfølgelig, særlig på sosiale medier, at dette var en terrorhendelse, for eksempel. Den tror jeg vi skal legge ganske død, men noe mer enn det ønsker jeg ikke å spekulere i.
0: Det sa Geir Austorp i politiet. Kronprins Haakon skal besøke Drammen i morgen, opplyser slottet. Her skal han blant annet møte med kommunens kriseledelse og folk som er berørt av brannen. Kronprinsen skal også reise opp til brannstedet. Donald Trump har hatt en fortid i fotballen. Presidenten spilte fotball på New York Military Academy i ungdomsårene.
2: Trump ble oppfordret til å drive med sport og var fotballspiller i 63-64-sesongen. Han hevder å ha vært en dyktig idrettsutøver, men nåværende idrettsleder ved akademiet åpner for at han overdriver.
0: Reporter Miriam Alsvik, og vi fortsetter med fotball, for Tromsø tok en komfortabel 4-1-seier borte mot HamKam i dag. Seieren gjør at Tromsø nå troner øverst i Eliteserien. I studio André Ødeby, nyhetene får låte på VG.
3: Hei, dette er Benedikte Torget. Du hører på... Ordentlig radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Storbrannen i Drammen en av de største brannene i Norge i moderne tid, reporter Miriam Alsvik.
1: Brannekspert Ruben Dobler Strand sier til VG at vi må 100 år tilbake i tid for å se en brann av samme omfang. 100 boenheter har gått tapt i brannen. Strand forteller at bratt terreng, uheldig vindretning, det varme været og manglende brannsikring kan ha ført til at brannen spredte seg så fort.
0: Brannvesenet sliter med å få kontroll på flammene og jobber fortsatt på stedet. En syklist fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt påkjørt av en bil i Suldal i Rogaland. Syklisten ble påkjørt bakfra i en tunnel hvor fartsgrensen 80 km i timen. Tunnelen mangler belysning, og syklisten skal ikke ha brukt lys eller refleksvest, ifølge politiet. Den engelske fotballlegenden Wayne Rooney har nå rodd nedover Hudson-elven i New York, slik han lovte å gjøre dersom Norge kom seg til kvartfinale i fotball-VM. Han fikk med seg to andre fotballeksperter.
2: Yes, let's go!
3: We're flying. Hey, we should race the Norwegian team,
2: man. What are you doing, mate?
0: Ja, studio André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Sissel Kvambe. Nå hører dere på ordentlig radio.
1: Jeg sitter her

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

Yeah, but

Hei, dette er Tommy Tokyo, og du hører på Ordentlig Radio.

som skjer. Ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen har jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være kjip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han, jeg la bra.

0: Hei, jeg heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang. Hos et minne inne i mørket

0: som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt farget svart. Ut av mørket bryter lyne, tegner en pil på himmels kart. Det finnes ingen vei tilbake, det enda langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, dette Ingrid Olava, og du hører på Ordentlig Radio.